magpili-pili, nagwapo man si Lobel o Madilin. Kay ang kagwapuha, hindi ang sukatanan.